će jako zruva starša. Gdje se mi stari, ali i na moja brata uznaju za sladi ključe i va stara data. Ruši 0-1-ari, onak 0-2-2. Išem u odlaču, iše jako zruva starša. Gdje se mi stari, ali i na moja brata uznaju za sladi ključe i va stara data.